0: Anza kwa nyanya na kumu mbua. Hello?
1: Hello, sir.
0: Ezi ni ne Mary, dalu?
1: Papa,
0: Ne mdalu, ne muku dalu?
1: Ne, o Mary ni kupa kwa makata.
0: Ama mnua kumwe. Ye kime?
1: Afkoma, nalokwa.
0: Subadeke. Gere nkichoro kiza? Kichoro nti nyonu nukwa ijibe na asana ndi ibo anye anaheze aza hibo na oze aha beke. Onye ibo na aza John Kennedy.
1: Ya
0: bife mwekosede. Omwekosede. Iguzo onye ibo ina ajo onye okwa onye ibo. Ejo onye aya aha Mary Johnson. Mary Johnson aha ndi beke kwa aha ndi ibo. Hello? Hello? Hello? Biko kwa achimazu. Kwa achimazu. Ihe dị mma. Ndị Igbo ndị na-aza aha e ji mara ndị Igbo bụ ihe dị mma. Nya bụ ihe anyị na-ekwu ebe a bụ maka ihe dị mma.